Nandere baba po sabre kababa. Watam se maye no viase. So bi to viase mu niyama. Na winyako pa wuto nini mo. Watam se viase na kono cham. Na dobe ya ni winyako pa ban. Ono no batra hoda.

ni ahumi nyina ni awrade aye mani ankwa mu nyina sum yehowa anukuto na ofata anukuto na ose nenim na ti obini ho koma yeshira ni din kronkron amen.

Adi betu ya o. Na wa yu ha o. Na wa tu ro ina. Ah. Ni ati ni ni. Na so mi nyame ati aso. Hey. Ayo no pa. Ayo nyame.

Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.